0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: E re bommetso tso mamedi pele re kena goreng ya pele. Dumelang baithuti bohle ba mametseng jolo sealemoya sa Lesedi dibakeng tse fapaneng le a tseba gore la bobedi tjena re ke la bobedi la lona.